Mukabondo Bernard turakuramukije turakwifuriza nijoro ryiza twakire umunwanyi. Alo umunwanyi wacu yatewe na mashetani kumbure ya koze nabi amatwi iwe amajwi ntadushikira kumure amashetani.